0: Pues usando protección y no sé más.
1: Ah, con métodos anticonceptivos.
2: Pues el preservativo masculino, el femenino, la pantalla de látex. Hay bastantes, luego si no ya son los anticonceptivos, si no, no conozco mucho más. Pues...
3: A teoría parece que se coñece, pero a evolución das infeccións de transmisión sexual vai en aumento. Dende 2021 en adiante, hai algunhas que mesmo duplicaron a súa prevalencia.
4: Pois estamos a falar, por exemplo, da gonococia, estamos a falar tamén da clamidiase, e estamos a falar tamén da sífilis, que, bueno, non aumentou a sífilis, non aumentou tanto, pero sí que tamén aumentou. Hai que decir, cando falamos de que se duplicaron, efectivamente as ITS é unha evidencia de que aumentaron, pero probablemente hai un efecto de sensación de que aumentaron máis porque agora tamén rexistrámolas mellor.
3: Fala Rogelio Lema, que é o xefe de sección do Servizo de Prevención e Control de Enfermidades na Dirección Xeral de Saúde Pública. Hoxe falamos de ITS en COPE Galicia porque se ven a incidencia das principais infeccións de transmisión sexual na nosa comunidade está por baixo da media nacional. A tendencia vai, como dicíamos e como vimos de escoitar, en aumento. No caso do VIH falamos de 5,1 casos por 100.000 habitantes, na sífilis de 10 por 100.000 habitantes, mentre no caso da gonorrea estamos en 33 casos por 100.000 habitantes. O doutor Lema foi un dos participantes no especial que poderás escoitar íntegro na nosa páxina web en cope.es/Galicia, no que os expertos lanzaron unha mensaxe clara: compre sermos responsables e diante de prácticas de risco o mellor é facer as probas que descarten que podemos padecer unha infección de transmisión sexual.
4: Prácticas sexuais desprotexidas, é dicir, sin usar preservativo, etc., con máis dunha parella sexual nos últimos 12 meses, é dicir, no último ano, é unha práctica sexual de risco para contraer un ITS. Entonces, eso creo que é importante que a xente o coñeza, que o saiba, porque ao mellor pois poden pensar que non, que a súa práctica sexual non é de risco.
3: Algunhas enfermidades de transmisión sexual mantéñense asintomáticas durante unha parte moi importante da vida, de aí a chamada responsabilidade. Para algunhas hai vacina de eficacia xa comprobada, como o caso da hepatite, outras conseguiuse controlalas a través de medicación que as converteu en doenzas crónicas, como a sida. Pero hai algunhas que se están a facer resistentes aos tratamentos. Emilio Manuel Paez, médico especialista en medicina interna.
5: Do caso concreto do gonococo é que estamos xa tendo problemas serios de resistencias antibióticas, que isto falábamos antes de que eran enfermidades curables, serán curables sempre e cando os antibióticos funcionen, porque se os antibióticos deixan de funcionar, pois temos un problema, é un problema moi moi serio, non? Pois neso, parece que non pasa nada, pero sí que pasa.
3: A Consellería de Sanidade fará cribado de VIH nos tramos de idade de maior incidencia, tanto en primaria como en hospitalaria. Ampliará o cribado oportunista da hepatite C ao grupo de 40 a 49 anos e incorporará tamén a hepatite B nos vindeiros meses. Se ofrecerán eses cribados con autotomas a domicilio a persoas de entre 25 e 34 anos, o grupo de maior incidencia de moitas ITS, porque tamén aquí a detección precoz é básica para frear o avance da enfermidade e a súa transmisión. Falamos ademais de doenzas que en algúns casos arrastran estigma. Caso do VIH, contounolo Sonia Balbuena, directora do Comité Antisida da Coruña, Casco.
6: Por un lado hai unha relajación en la prevención, parece que nuestros, voy a decir jóvenes, no tan jóvenes, le han perdido el miedo a la transmisión del VIH e otras ITS, por lo tanto entenderíamos que luego, bueno, pues si hay esa transmisión no habría un rechazo social, pero sí lo hay. Un porcentaje que ronda el 40% de la población no trabajaría con una persona seropositiva, según las encuestas.
3: No foro contamos ademais con Isabel Presas, coordinadora dos centros Quérote Máis en Galicia, que nos deixaba outra mensaxe.
7: Facer promoción da saúde sexual é unha forma de coidarnos colectivamente. É dicir, no momento en que eu estou coidando a miña saúde sexual, estou coidando a saúde sexual das persoas coas que me relaciono. Entón, hai un elemento aí moi importante co que traballamos nos, que a corresponsabilidade. E como digo, pois eso, que as persoas non se sintan xuzgadas e que, bueno, poder contribuir a que a xente viva a súa sexualidade dunha maneira positiva, libre de riscos.
3: O plan de loita contra a extensión das enfermidades de transmisión sexual vai ata 2030. As previsións da Xunta, as estimacións é que cada ano se poida, con esta campaña que se vén de poñer en marcha, reducir un 5% cada ano a incidencia das ITS en Galicia. Poderás escoitar íntegro este foro dedicado ás infeccións de transmisión sexual na nosa web en cope.es/Galicia.
8: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas, as solucións están en integralmotion.es. Marcos Alonso está moi preto de seguir no Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
9: Moi boas, pois sí, era unha das grandes incógnitas do Celta neste mes de xuño, no que acaban moitos dos contratos. Parece que Mingueza alónxase do Celta, pero está moi pretiño de seguir un ano máis Marcos Alonso. Especulabase incluso coa súa posible retirada ou coa súa marcha a outro equipo aos seus 34 anos, un dos xogadores máis importantes na defensa de Claudio Giraldez a pasada temporada. A falta de que sexa oficial, parece que vai continuar no Celta, como tamén o fixo hai algunhas semanas o emblema Iago Aspas.

0: A diocese de Tui Vigo pois continúa conmemorando que o 800 aniversario da dedicación da súa catedral, da catedral de Tui, cunha programación especial pois o que no marco do ano xubilare. Como parte deses actos, a imaxe da Nosa Señora da Franqueira vaise trasladar, vai peregrinar este sábado a Tui para presidir unha semana de celebración religiosa. E para falar sobre este traslado, sobre esa peregrinación da imaxe da Virxe, vamos a falar aquí en directo co párroco da Franqueira, que é don Javier Alonso, que xa saúdo. Que tal? Moi boas tardes e graciñas por estar connosco aquí en COPE.
1: Boas tardes e grazas a vos pola invitación.
0: Que supón para a parroquia, para a comunidade da Franqueira, que foran escollidos para esta peregrinación? Porque, lembremos, xa o dixen no inicio, na introducción, celebrase ese 8º centenario da dedicación da Catedral de Tui. Supoño que será, pois, un certo, non, un privilexio ser escollidos.
1: Entre outras cousas porque, bueno, a imaxe da Virxe da Franqueira, uh-huh, que neste caso peregrina a imaxe en procesional, e a imaxe en a devoción máis antiga da nosa diocese, ¿no? Eso, uh-huh, en primeiro lugar. En segundo, porque a imaxe en coronada canónicamente por coronación pontificia, a única da diocese, que recibiu ese privilexio e que se celebrou no ano 63. E despois porque o centro de peregrinación, aínda coas súas limitacións, evidentemente, uh-huh, da nosa igrexa diocesana. Isto supón un reforzamento de un afianzamento do que significa a presenza do santuario e da devoción á Virxe da Franqueira no noso territorio diocesano, bueno, que se estende máis alá del, claro.
0: É unha das devocións, de feito, no sur da provincia, máis potentes, máis fortes, non?
1: Sí, curiosamente Galicia ten multitude de santuarios, ermidas, etcétera. E cada unha delas vas vendo como ten unhas características moi peculiares e nos ofrecen a oportunidade tamén de ver esa pluralidade de identidades dentro do... Sí. Bueno, non deixamos de ser un pobo minifundista. Non vivimos ese carácter tan unitario como poida ser, pois eso, Cataluña, ademais do santuario de Montserrat, en outros santuarios emblemáticos, non?
0: Hai unha devoción moi de lugares e moi localizada, non? Moi, non vou decir localista, pero bueno, sí, vai
1: sí,
0: tamén por aí.
1: Responde o noso...
0: A idiosincrasia,
1: sí,
0: claro.
1: Sí, o noso territorio e a nosa historia, e todo eso nos configura tamén. Uh-huh. Bo exemplo foi outro día as Pascuillas, non? Cada parroquia trae a súa devoción, e ainda que nos vincula e nos une a Virxe da Franqueira, evidentemente, pero cada parroquia ten, uh-huh, bueno, pois, porque... pois a nosa é a máis bonita, a nosa é a que máis queremos, a que máis nos axuda, que, bueno,
0: a nosa todas festa sempre é mellor, non sempre,
1: sí,
0: os galegos
1: sempre,
0: que
1: sempre,
0: a nosa festa, aínda que mellor haxe unha moi semellante,
1: sí,
0: a noutra provincia aquí o ladiño, pois a nosa festa da sardiña, por poñer un exemplo que se me ven á cabeza, é mellor unha ca outra.
1: Claro, que pasa? Que cando un sae, conoce outras realidades, ou, por exemplo, cando un viaxa a outros sitios, se dá conta de que, bueno, pues hai realidades tamén moi, uh-huh, moi grandes e moi impresionantes, ¿no? que nos axudan a repensar tamén a nosa forma de realizar as cousas.
0: Uh-huh. Hai que decir que tamén dentro dos actos dese traslado, pois tamén se prevé unha eucaristía que neste caso vai estar oficiada polo bispo da diocese, por don Antonio Balín, non?
1: Sí, eu teño que agradecer que a Virxe da Franqueira sempre tuvo a presenza dos obispos moi marcada, non? Uh-huh. Por unha razón. Vamos a remitirnos, se me permites, a un dato histórico, non? En 1916... foi a confirmar a Franqueira o bispo naquel momento, Leopoldo de Jogaray, ¿no? E participou nas Pascuillas. E aí surdiu a idea de coronar canónicamente a Virxe da Franqueira. Logo a él lo trasladan, e eso, bueno, pues hai os sucesos, bueno, pues da guerra, etcétera. Cando en 1954 se celebra o ano santo mariano, Fray José López Ortiz impulsa de novo ese deseso que estaba, bueno, xa moi presente moitas dioceses, de coronar canónicamente, e o expediente está en Roma, que dos mellores expedientes que hai en Roma para unha coronación canónica. Isto mo dixeron ali no arquivo, no arquivo da Santa Sede. E desde entonces, a presenza do obispo no santuario sempre estuvo marcando pues, ese reconocemento da devoción da Virxe da Franqueira como algo emblemático da nosa diocese.
0: Que forma parte, digamos, da propia liturxia da celebración religiosa,
1: sí, a presenza do obispo correspondente. Estará inaugurando esta visita da Virxe da Franqueira.
0: Pois, don Javier Alonso, graciñas por nos acompañar neste tempo de radio, por suposto que vaya todo moi ben este fin de semana na celebración.
1: Moitísimas gracias, xa sabedes. Alto da Paradanta hai unha fonte que emana que a nosa Virxen da Franqueira, que a todos os peregrinos acolle.
0: Apuntado dito que dá unha aperta, un saúdo.
1: Grazas.
2: Herrera en COPE.
3: En la provincia de Pontevedra.
2: Estar informado.
0: Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.